Nova super akcija u Piemonte marketima do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada, Choco Libe, 300 grama, karamela, keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt, Sot, 150 grama, samo 0,95. Sok Tube, litar i po, Sherry, Red Mix, multivitamin, senzacionalnih 2 konvertibilne marke. Riba tuna deluxe, 140 grama, fantastičnih, marku i 20. Deterđent Persil, 5 kg po super sniženoj cijeni od 9 maraka 90. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu do 2. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

0: izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Građani.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo program neposrednog predstavljanja političkih subjekata u okviru predizborne kampanje za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Danas je na programu predstavljanje koalicije BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa, koja na federalnom nivou nastupa kao zajednička izborna lista. U narednim minutama predstavnici ovog političkog subjekta predstavit će svoje kandidate, programe, stavove i poruke biračima.
2: Poštovani sugrađanke i sugrađani, dragi slušalci Radio Gračanica, dobar vam dan.